0: ตาลิกุลาร์เกเชเวยเชนอภัยยีสุตนาเตจิบาบจังอีกองแดงมอปรชังรุมะอีดีบักกุลาร์ตะเต็งกุลาร์ตะมอละชุลิกุลาร์ชะเนชะไดกุลาร์เกเชเวยดุลาทักลาบุตคูนอะทักกุซาตาเตตอวะละดาคัมปะเดกะจิบาบกะบะเดละยอเอรคีมะกะนังอะบเลชีบอนกะบาอาร์ปาน Ada salak di yang dah cerita. Thank you. Thank you, Kong Dang.
1: Ah,
0: bye bye. Dah. Dan please kau bagi message kau bawa. Kedi ke kamera pimo batam door ke DSLR kamera ban capture ki door ki videos internet kamar yang from MD. Yes, MD. Thank you so much. Oh, so tenat kamu dan ke right or wrong answer ini. Ya kini ngah syukur ban tua jemut nepi. Habang sim no ya ke phone nepi ngah so tuil diru. Saka apart ka ba kham long corridor te nga shu ban shu ya jer be in general ka mut bon ki ke ngi lap long ka bam ka di long khaw ngin ong kam lu ka shini kham kam lu kham kam lu bang ja kham ka shini thyang sha nang ta ka usam mun ken nga ba khlan mam som mun ken long ki bon ki ke hin nga ong no pade da ki e ki ba long modern ki bade ki ni ki tiar juk menta ki tiar lat mo ko man shu ya kren no ma ko ba ong ban da ka electricity nga la ai ka ta shu nong satang bam don ne chabom satang bam don ya ka internet pat bom don kidukan hang ta ba penyara pisar ko mikong na te ko por ka lang ya ing super ko ma ko shi bijira la san ni so ba ka ka jwan ni deli na ka benta ka kubo ngan so an pai pat ka por shi bijira la shi po but ka program fm super hits ko play shi boni kidu ki bla shi mi ko por ba color ban ye phone ki bon bang ju pi ki ba sutana ban pa ki message so san de li ban yo pen ke ngang ni an re ha ba ai ban kren le si pi mi yo online ba le si ms ko nang kren shu kren ga ju shi ga ju ma te ko play shi bon na mata ka ni sngi te ngan shu ya ngan ni no hiya ga juba man shembyang sakwe ka kor le siyo kala yuthan ani thu no ya ga juba mo pitep ita iba agular ma so tanam hi ga juba jo phi ki ya phi ong ba ila le kular ba ong ba ba khon ba ong ba ri khon ha yeng don ba ong bu la phet don ba ong bu le bela don ba ong ba uthia don ba ong ba udwai manum yo khon shu an re pitep ne em nga ong ne em ne ba kita ki angot shi kapal ha ba ki kendo ita nong ya lam nyam ula kelish pangjing don kon don kti ki ong bam don te ong ban le che ai kum to par long u le che po rom u ong ngan le ban dwai kar pang la menta jong phi ngan le thang bam ba ti phi as ngau i tai men da te i ta i kong mari pa de hadin bal i la ai ta i sorry i ta i kong thei ha ba i kan do pa de ya i ta i nong i lam niam ha ba la kli ba che ai ku rim jong phi in ba ki la e bun kon men da te ita i kong te i jubab kum no pitem i ong ba menta i ikular i let shapo room malet sliu no yu ta bom bati batang ita i ba no yalam niam ken ma kata ka de jubab ba i la let shapo room ba let sliu no ba let pelip no yu ta bom bati na ma la biang gat to la dap ki khon la enough ma te ngai ba kata ka jubab ko ngak la pen sam ki pi ki polong ka poru ka la kut te ko ble shi bo ni barok ble shi menta na isa ban ngi ka ne de ka ka jwani fm jong pi no shi spa lai po real megahertz ka Akashvani FM Jumpy. Di hari yang kepo sibici lalasan ngini so nama ka Akashvani Delhi na ka benta ka kubor pareng. Ngan san pai pa ka kepo sibici lalasi pau. Gene di ka Akashvani FM Jumpy.